0: Mora kupe a fèkè yè lòye pè mò
1: nan. E lè tò yè lòye. E lè tò yè
0: lòye, ou bò bè nan kupe.
1: E, a yè pa fè la pè lè tò yè lè mò mò ya?
0: A fè la, mò la, mò la, sa wè la lan, kè wè kè la pou lè mè sè la.
1: A yè pa fè la pè lè tò yè lè mò ya sè lè mò sè la.
0: A yè a kou yè lò.
1: E wè lè yè vav tay.
0: Yè vav tay.